0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Ni

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 5. jun se u celom svetu obeležava kao svetski dan zaštite životne sredine koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1972. godine. Ovaj datum je centralna tačka za podizanje svesti o ekologiji i zaštiti prirode. Istorijski gledano, na današnji dan su se odigrali sledeći važni događaj. 754. godine ubijen je Bonifacije, nazvan apostol Nemačke, misionar koji je širio hrišćanstvo među germanskim plemenima. 1478. godine utvrđenje Kroja, sedište albanskog heroja Skenberga, palo je pod vlast Osmanskog carstva. 1723. godine rođen je Adam Smith, čuveni škotski ekonomista i tvorac klasične političke ekonomije. 5. juna 1915. godine žene su u Danskoj dobile pravo glasa. 5. juna 2018. godine u erupciji vulkana Fuego u Gvatemali poginulo je 109 osoba, a više od 200 vodi se kao nestalo.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nije postigao saglasnost o nasledniku Kristijana Šmita na položaju visokog predstavnika. Stručnjaci su ocenili da iza neslaganja stoje različiti pristupi SAD-a i Evropske unije prema budućnosti Bosni i Hercegovine i ulozi kancelarije visokog predstavnika. Jedna vest iza sporta, mjesec dana nakon što je Uroš Stevanović podneo ostavku, vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je novog selektora Vladimira Vujasinovića. Ostaje otvoreno pitanje da li će selektor moći da računa na vaterpoliste koji su najavili da će se povući iz reprezentacije, dok je na čelu saveza novi predsjednik Slobodan Sorom, imenovan krajem aprila ove godine.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nije postigao saglasnost o nasledniku Kristijana Šmita na položaju visokog predstavnika. Stručnjaci su ocenili da iza neslaganja stoje različiti pristupi SAD-a i Evropske unije prema budućnosti Bosni i Hercegovine i ulozi kancelarije visokog predstavnika. Jedna vest iz sporta: mjesec dana nakon što je Uroš Stevanović podneo ostavku, vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je novog selektora Vladimira Vujasinovića. Ostaje otvoreno pitanje da li će selektor moći da računa na vaterpoliste koji su najavili da će se povući iz reprezentacije, dok je na čelu saveza novi predsjednik Slobodan Sorom, imenovan krajem aprila ove godine.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuelom Macronom, Friedrichom Mercom, Ursulom von der Leyen i Antonijom Kostom, ističući da veruje da će se vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Savet za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nije postigao saglasnost o nasledniku Kristijana Šmita na položaju visokog predstavnika. Stručnjaci su ocenili da iza neslaganja stoje različiti pristupi SAD-a i Evropske unije prema budućnosti Bosni i Hercegovine i ulozi kancelarije visokog predstavnika. Jedna vest iz sporta: mjesec dana nakon što je Uroš Stevanović podneo ostavku, vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je novog selektora Vladimira Vujasinovića. Ostaje otvoreno pitanje da li će selektor moći da računa na vaterpoliste koji su najavili da će se povući iz reprezentacije, dok je na čelu saveza novi predsjednik Slobodan Sorom, imenovan krajem aprila ove godine.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 5. jun se u celom svetu obeležava kao svetski dan zaštite životne sredine koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1972. godine. Ovaj datum je centralna tačka za podizanje svesti o ekologiji i zaštiti prirode. Istorijski gledano, na današnji dan su se odigrali sledeći važni događaj. 754. godine ubijen je Bonifacije, nazvan apostol Nemačke, misionar koji je širio hrišćanstvo među germanskim plemenima. 1478. godine utvrđenje Kroja, sedište albanskog heroja Skenberga, palo je pod vlast Osmanskog carstva. 1723. godine rođen je Adam Smith, čuveni škotski ekonomista i tvorac klasične političke ekonomije. 5. juna 1915. godine žene su u Danskoj dobile pravo glasa. 5. juna 2018. godine u erupciji vulkana Fuego u Gvatemali. Poginulo je 109 osoba, a više od 200 vodi se kao nestalo.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje

0: Ubijanje Bonifacije, nazvana apostol Nemačke, misionar koji je širio hrišćanstvo među germanskim plemenima. 1478. godine utvrđenje kroja, sedište albanskog heroja Skenberga, palo je pod vlast Osmanskog carstva. 1723. godine rođen je Adam Smith, čuveni škotski ekonomista i tvorac klasične političke ekonomije. 5. juna 1915. godine žene su u Danskoj dobile pravo glasa. 5. juna 2018. godine u erupciji vulkana Fuego u Gvatemali poginulo je 109 osoba, a više od 200 vodi se kao nestalo.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.